0: Нанок FM Билерисаарутит
1: Фитнес киэлимут тикиллуарит инунаритсивитсуру суниусарит I know саккортууса кисиан идумортортарпо фитнес киэлми идаасортангорит суккуллууниит суниусарит уллор уннуарлу аппиаариарлу Membify Membify app download so иммерсоо митиити аторлу акилиит имминут ассилиит суниусарит иллит илаасортаанерит намминер аруппат иллит суниусартарфи туккуллууниит уллор уннуарлу укио наалугу фитнес киэл нуук кингорпумилууниит такус
2: Sile finnuffi shakkiisa.
3: Ikkarosi shakanninsa, gud.
2: Sule maailana kana lima issua.
3: Aatane lima kioski. Tane maa onnu anagalua tassi ussisa.
1: Ilumut, lima kiosk by night. Nyt asiassa appo. Tessa appitaani kuva.
2: Wow.
1: Tono kuun rangittu pisigaani. Ehkiu sen tätä. Eke ronnaa tappo. Med din nærfjære hjerne, også en anden filmer jeg tørtet ud, misser jeg sig af. Vi er blevet en anden medie med, at jeg kunne se, at det er sådan ringet.
0: Nanok FM.